0: تو.
1: تاشی دلک نمبر 2 لامروم شیبی گیجی گندو تاوی تو پیوگی نانچو سنشی. Hi, you are listening to Lamrim Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.
2: Dhamma Jundene Dhinya Vata Jambayana Vata Vesa Jere Vata Jambayana Vata Jambayana